فریاد فریاد فریاد غم عاشقا سرمایه جاندر عاشق اهلینه بتون دنیا فریاد و فیگاندر.